Olalpa kangai che ti hlani alalmuan kimi sakani a ti chuanin kan hun te hi ma ga soita kan khandar kwa le minute som ni thleng ani dona tun chuma hian zaya fakin pathian fangnal hunin kanin oitlang me kani a lalmuan kimi ar vanramoy le lerin omite zai kan ngai thlo don ni a ato thleng ami lotel buitor khanin ngai thatu om tak tak te kan som thar le chewani ti chuan he ming moi ti aron lang velet lat bogato kin chu rj lomte che bai duty nuam le aranti a chebai le duty nuam le kan ti vedon ri ngachu nang po vo in ni le nuam o meng moi te ti chuan hla do de kan ngai thlak chhun zo manga larin moi larin omi herin te in cross ti sen in miti chak theilo miti mi chak theilo ti la sakhi kan ngai thlawanga ngai thatu te in zawaya tan karan san sak cheu ni

RJ lo mi kani a tun chuma hian zai fakin pathian fakna la hun man pui tur chewin in tan kalo let le tani ti chuan ngai thatu zong zong te che bai kan buk thar le chewa kan hun te hi dar khat le minute som nga tanga dar ni le minute nga thleng ani dona hun kan nei re don lova chawang chuan a top thleng ami lo tel pui tur khan ngai thatu du om tak tak te kan som thar le bok chewni a tun chuma zai fakin hun a kan lama sa pera tan chuan hl chan pui fa na in lalpa kamamo che ti hla sakhi kan ngai thlawanga he hla hi hl rin ama phu ani